0: 文明交响，美美与共。
1: この際、大佐の身分なんかどうだっていい。あのアメリカ人と大佐の後ろには何か大きな秘密が隠されてる。
2: 第14航空隊以外全面撤収だ。
3: 全面撤収。
2: 廃校の第7航空基地と名城島の第11航空基地も撤収するそうだ。

0: が大きな秘密が隠されてる。
1: 第14航空隊以外全面撤収だ。
2: 全面撤収。
1: 廃校の第7航空基地と名城島の第11航空基地も撤収するそうだ。

0: No.
1: この際、大佐の身分なんかどうだっていい。あのアメリカ人と大佐の後ろには何か大きな秘密が隠されてる。
2: 第14航空隊以外全面撤収だ。
3: 全面撤収。
2: 廃校の第7航空基地と名城島の第11航空基地も撤収するそうだ。

0: よくわからんぞ。
1: 大島隊長、どうやら本気で俺をやっつけるつもりだな。わざわざ東京警視庁の人間まで連れてくるとは。

0: すまないな、大島大将。誤解だ。
1: 大島、お前きっちり説明しろ。
2: いえ、私のことを言うことは何もありません。
1: 厄介くん。
3: はい。
1: 君はどうだ。
3: わかりました。自分は警視庁第6課の調査員です。
1: 大島、お前がしっかりと分かりやすいように説明しろ。
2: はい。第6課が大佐を調べるには理由があります。大佐の身分は疑問点が多すぎます。
1: 怪しい点だ。
2: 大佐の記録がありません。見当たりませんでした。

0: める。しかも天皇侍従室の調査官を。いい度胸だな、貴様。俺の質問に答えろ。この書簡はどこで入手した？
1: 大佐、何をそんなに焦っているんですか？ここで電報を送っていただけませんか？それではっきりする。
0: 誰に電報をするんだ？
2: 侍従室です。

0: 大佐、お願いします。これで大佐の濡れ衣を晴らしましょう。何も迷うことありません。お願いします。わかりました。私がしましょう。
1: もしもし、通信室にお願いします。竹木大佐が自重室に電報を送ります。
0: 第何課でしょうか。
2: 一課だ。大佐は一課だ。
0: 第一課です。お願いします。少々お待ちください。大佐、お願いします。

0: 木一郎だ。侍従室侍従長蓮沼茂将軍に電報を送る。以下が内容だ。ご無沙汰しております将軍。山荘棟での調査は順調ですが、まだ時間が必要です。ご心配なく。また第六航空基地最高司令官が宮中における調査項目の存在を疑っているため証明願います。第六航空基地最高司令官藤田将軍からよろしくとのこと。以上。
1: かしこまりました。少々お待ちください。

0: 大隅大衆の事件を再調査するということか。
1: ええ、
0: また陛下に聞かれたのか。
1: ええ、
0: 陛下はこの件をお忘れになってると思っていた。
1: 面倒です。
0: まあ言ってもよかろう。でも無茶するな。
1: ええ、
0: 陸海軍の紛争に巻き込まれるかもしれないからな。これ以上紛争を広げてはならない。
1: はい。
0: 調査報告は地球でしろ。
1: はい。
0: 軍令部は調査に協力する。気をつけて行ってこい。
1: はい。
2: 自重室から電報が2通届いております。竹木大佐宛てと藤田司令官宛てです。

0: 以上蓮沼茂より電報。体調に気をつけ、調査終了後速やかに東京に戻るようにとること、成功を祈る。
1: はお待ちください。

0: もしもし、
1: 藤田司令官、ご機嫌うるわしゅ。竹木大佐の調査は陛下の定義により自分が報告登記したものである。どうか調査任務への全面的な協力をお願いしたい。宮中侍従長、蓮沼茂。
0: 竹木大佐に関しましてはよく分かりました。そうでしたか。それはそれは、かしこまりました。それから蓮沼大将にもよろしくお伝えくださいませ。はい、ありがとうございます。失礼いたします。
2: 野島、お前の特権隊長の職を解く。坂本、連れてけ。
3: 司令官、これは何？
2: 早く行け。
4: 大島、
2: 坂本、連れてけ。

0: いやー大佐、今回悪かったね。あんま気にしないようにね。ああいう風に何でも疑うのがあいつらの癖だからさね。よ、いっぱい飲もう。飲もう。俺先飲むからね。うん、うまいね。厄介君は、
1: はい、明日の首都一番の船でここを去ります。申し訳ありませんでした。
0: うんうん、その方がいいね。うん、早く行け。やろ
2: う、ね、いいから、こういうのは。
0: あ、
3: ヤガヤが帰りました。全くお役に立てなくて申し訳ありませんと、と言ってました。それが例の女なんですけど、明日の開拓団と一緒に到着する予定です。井上公館から電報が届いています。死体からアメリカ空軍の入れ墨を発見。おそらくあいつが欲しかと。
4: 点と点が全て繋がった。これではっきりした。
3: どういうことでしょう。
4: 大佐が連れて行ったのはアメリカ人だ。この際大佐の身分なんかとだっていい。あのアメリカ人と大佐の後ろには何か大きな秘密が隠されている
0: 。ほら、もう一杯行こう。うん、ほらほらほら、飯も食って。
5: 面白いですね。
0: あんま気にすんな。

0: 进来。
1: 首长。
0: 嗯。怎么样？有消息了吗？
1: 刚刚得到了确切情报，伐木工已经将笃信者营救出岛，但是在交接的过程当中出现了意外，笃信者为了保护身上的情报当场就义。
0: 伐木工呢？
1: 伐木工没有暴露，他已经回到了岛上，现在叶碧莹成了唯一知道信表和密码的人，伐木工会想办法把他带出岛来。哦，
0: 离4月18号只剩6天了，时间不多了。
2: もしもし。あ、うん。そのまま監視を続けるように。うん。隊長、次はどうしましょう。
3: 大隊長、次はどうしましょう。
2: やめてください。大隊長。いや、すいません。
3: 上海で死んだあの二等兵が本当にアメリカ人だったとしたら、大佐が島に戻ってきた理由はただ一つ、何か持ち出しきれなかったものを持ち出しに来た、それしか考えられない。だとしたら時間が必要だ。時間が経てばおそらく辻褄が合わないことが出てくる。待って待ってボロが出て、そしてそのボロを隠しきれなかった時、そこが俺たちの出番だ。
4: 皆様のですね、国家に対する貢献に感謝。
5: 我要去找一趟藤田，安排一下后面的事儿。你先回屋等我。

0: まった。
1: それではこれにて関係者に終了とさせていただきます。先ほど言いました、あの手続きなどはあちらで行います。
2: 最近面倒なことが立て続けに起きているし、それが君の任務に影響を与えている。申し訳なく思えよ。
3: これらは皆予想外の事件です。どうかご自分をお責めにならないでください。
2: 君がこの間移送した証人ももう思いがけず死んでしまい、後ろで糸を引いていた、しかもまだのうのうとしている。もう奴の上官もこのことを知ってるはずだ。本当に信じられないが、このことを思うと頭が痛い。大佐、何か対策はあるか。
3: 奴らは証人が死ねば終わると思ってるでしょうが、それは一時的なこと。自分は黒幕の高級士官から新たな証拠を絞り出すつもりです。
2: そう言うなら、君はもう策があるな。
3: もちろんです。詳細な計画が完成次第、報告いたします。
2: よし。もうこれ以上問題が起きないといいかな。
3: 失礼します。

0: 送りました。原稿をお返しします。
1: ご苦労。坂本副官、調査も最終段階に入った。それで随時東京に報告する必要がある。
2: はい、大佐や陛下のためになるのであれば何でも申してください。私も光栄です。はい、どうぞ。
3: 澳门与三灶岛的科信渠道已被识破，请速告知组织。

0: 報告します。
1: 入れ。
0: 司令官、海軍省からです。
1: うん、行っていいぞ。第14航空隊以外全面撤収だ。
2: 全面撤収。
1: 廃校の第7航空基地と名城島の第11航空基地も撤収するそうだ。
3: 各部隊に通信機を返上させ、送信権は司令部に統一する。撤収情報は絶対漏らすな。
1: お前だぞ。

0: 快。
1: 没错，お疲れ様でございます。
0: 何でしたの？
1: 新しい薬を入手したね。試してみようかと。
2: 話せ話せ。
0: 騒がせんの。
1: はい。ジョージ。

0: 貴様ら何の騒ぎだ。
1: 報告します。反逆分子を検挙中です。
0: 誰だ。
1: 高橋の方です。
0: ここで待っていろ。俺の命令か。銃声が聞こえぬ限り誰も入れるな。

0: 教えろ。何をすればいい？
1: どこかのやり口は俺はよく知っている。俺は耐えられん。手伝ってくれ。
0: この道を選んだその時点から、俺たちはこの時が来ることを覚悟していた。たとえ犠牲になっても、自らの信念には決して背かない。

0: 起呼啸划过黄昏的
1: そうだったのか
0: 当江火
1: そういうことだったのか
0: 吞噬了天际
1: 知っていたら
0: 为偏偏孤独安宁
1: お前を呼ばなかった
0: 依然分离让别人
1: お前がなればいつだって駆けつけるさ
0: 每一天井底上班朝阳
1: もし打つなら腕を打つんじゃないぞ
0: 每一次伸出暗流
1: 直接ここを狙え
0: 是否还能为你
1: 報告書には自衛のために

0: この度は誠にご愁傷様でした。心よりお悔やみ申し上げます。
1: せっかく入れらせてくれたのに失礼いたしました。
0: 気になさらないでください。井上君の心中察します。
1: どうしても気が晴れません。やはりせがれの死はおかしい。死因も未だに分かりません。何としてでもやった人間を見つけ出して敵を討ち恨みを晴らします。
0: 犯人の手がかりはあるのか。

0: 島隊長からの情報で、やはりあの自重室の大佐と彼の女が怪しいんですが、はっきりとした証拠が出ないんです。
1: 心配することはない。もし本当にあの大佐がご子息の死に関わっているのであれば、私は絶対に大佐を許さない。
0: 少々ありがとうございます。やはり大佐を調べ上げるなら女の線から行くしかないでしょうね。女がいたという国体演舞場を監視させましたが、何も見つからなかった。あそこを強制捜査できれば何か見つかるかもしれません。
1: 井上君、証拠がなければ証拠を捏造すればいい。
2: どういう意味ですか？
3: あいつは何を喋ってたんでしょうか？
4: 大佐とあの女のことだ。これではっきりした。なぜあのアメリカ人が来たのか、大佐がなぜこの島に来たのか、なぜ女を連れてきたのか。
3: 真相は分かりましたが、証拠がありません。
4: ああ。
5: おげんます。井上公館から電報、今晩国体演舞場作戦を敢行します。
4: 俺たちにも突破口ができたか？

0: に向かえ、左。
1: 準備完了です。
2: よーし、行け。
0: ついてこい。
3: 日本兵
4: 怎么了？
3: 有日本兵把我们包围了。
4: 什么？
5: 上公馆的景尚先生吗？您这大驾光临是什么意思啊？
6: 英国軍人が二人、この国体演武場で殺されたという情報が入った。ここを徹底的に捜査する。全員そこを動くな。
7: 第一小隊、二小隊、捜査開始。
8: はい。
5: 我想你一定是搞错了，这里面一定有误会。我们这好好做生意的，怎么会杀你日本军人呢？这每一个来我舞厅的人，都是我尊贵的客人，这肯定是误会了。
9: 商売を営んでるだけで、帝国軍人ももてなしているっていうのか。そいつはどうかな。
5: 怎么回事？你别吓我！

0: セットするな。こいつらを頼るな。貴様何をしている。
1: 让他们别动。
0: 让他走。
1: 放我出去。快说，跟他们说。
0: 手を出すな。
1: 退后，你们先走，快走啊，走。

0: 囲います。
1: 入れ。
2: 報告。井上公館より宮殿です。国際演舞場は軍刀の拠点地となり、爆破され生存者はありません。
1: 井上公館にすぐに返信を打て。
0: はい。
1: まず井上明さんに感謝の意を伝えろ。それから息子さんの事件について速やかに調査しすぐに報告すると。
0: はい。
3: 集合、イエビ員を連行するぞ。

0: どうするつもりだ。大佐、今日はいい知らせを持ってまいりました。もっとも大佐の助手からしたら悪い知らせかもしれませんが、上海の国体演舞場、そこが軍刀の拠点だということが分かりました。
1: 上海にいる私たちの軍と井上高官は、そこを破壊しました。俺の助手がそこで働いていたから、彼女が軍刀のスパイだと決めつけるのか。タイに戻れば、彼女に供述させるすべはいくらでもあります。大佐、まさか私たちを止めるんですか。大佐は彼女の本当の正体を知っているんじゃないですか。
2: 俺には藤田司令官の許可がある。俺の助手に触れてみろ。その場で撃ち殺してみせる。信じないなら藤田司令官に電話して聞いてみるがいい。
0: わかりました。いいでしょう。一緒に行って私が直接説明します。

0: した。そんな気分で。もしも俺にも我慢の限界があるぞ。
1: 上海の井上高官の方から新しい情報が入りました。その情報は葉美院と関わりがあります。
2: わかりやすく話せ。
3: 司令官閣下、大隅隊長の好きなようにしてもらいましょう。気が済むまでそうさせましょう。
2: なんだ。
1: 上海の国体演舞場は軍統の拠点であるということがわかりました。上海に駐屯している軍と井上高官が力を合わせ、そこを爆撃しました。演舞場にいる人間はすべて逃げ出し、これではっきりしました。司令官、イエビーを捕まえてください。それと大佐の身分、なぜここに来たのかということを私の方から報告します。
2: 叶小姐，你可以对大岛体制的意义进行反驳。我和大佐都在场，这是一个公开公正的场合。
3: 司令官閣下、楊さんの身分についてはとっくに知っています。
1: 大佐、やっと尻尾を表しましたね。

0: 나이가시라!
1: 司令官閣下、以前お話ししたことを覚えていますか？海軍基地の例の命令を受けた士官のことを。秋野隊長、これは命令だ。特殊警察大隊長大島博士を逮捕しろ。
2: はっ、止まってください。止まってください
3: 。止まるな。息子に声が聞いてた。
2: 止まってください。
4: 勝負は決めろ。
5: 秋野、佐々木、全員連れてこっから出てけ。
2: かっかー、
6: 出てけと言われたぞ。
7: 出てけと言われたぞ。
2: 失礼します。行くぞ。
8: はい、
9: 行け。
10: じゃあ、
11: はい。
12: 司令官、お前は黙ってろ。向こう行こう。

0: 司令官なぜ分からないんですか。
1: お前は黙ってろ。
2: 大島隊長、貴様の罪状はゆっくり教えてやる。だがまずは分かってもらうことがある。藤田司令官にも説明したいことです。自分の助手イエ・ビーイン、大隅隊長が疑い続けているイエ・ビーインですが、確かに以前上海国体演舞場で働いていました。彼女はただの踊り子ではありません。大島隊長も調査を通じ、誰がイエ・ビーインを自分に紹介したのか分かっているはずでしょうが、王朝明政権の丹春民が軍刀の人間を紹介すると思うか。彼は疑り深いことで有名だぞ。
3: 丹春民、そんなことありえない。
2: ではどうやってそれを説明しろというんだ。たとえ蓮沼将軍に電話をしたとして、貴様の馬鹿げた質問には答えないだろうな。それでも信じないというのであれば、俺と上海に来てもらう。だが言っておく、王朝明政権でも貴様のような警察の中佐ごとくの相手はしない。貴様と仲間の愚かさが軍刀の連絡地点及び王朝明政権が軍刀内部に潜伏させた駒を、イエ・ビーインという重要な駒を台無しにした。そのことだけでも貴様はとんだ重罪を犯した。
3: 面白い。
2: もちろんだと。なぜ俺が貴様の逮捕命令を下したとき藤田司令官が止めなかったか分かるか。それは貴様の正体が暴かれつつあるからだ。だから貴様は賭けに出たんだ。俺の助手のイエ・ビーインを使って俺に失脚させ、大隅大将事件の調査を阻止するためにな。貴様が上海で井上明と手を組み俺の証人を殺害したようにな。貴様は俺を追い詰めたいんだろう。
3: なぜ私が大佐を殺さなければならないんですか。
2: なぜなら俺は知りすぎたのだ。助信に同兵が証言した、昨年2月4日専用機の警備勤務に当たっていたところ、貴様が大隅大将の乗る飛行機の燃料層に木くずをこっそりと投入していたのを目撃した。口から出まかせだと言うならゆえ、その証人は上海で貴様に殺されたのだから、死人に口はない。それも貴様の計画のうちだ。だが大隅大将の専用機に対する3日間の保全修理期間中に、貴様は計画遂行のため警察大隊に当直表を書き換えさせたんだ。それが疑問点になった。これはこの前島を離れる前に貴様の部下の松本が証言したことだ。
3: 大佐、あなたの想像力は大したもんだ。小説家にでもなったらどうですか。しかし大隅大将の件は少し無理がありすぎます。
2: 大隅大将の墜落後、貴様は前触れなく上海に移動した。藤田司令官にも原因を考えていただきたい。なぜか分かりますか。全く奇妙だ。おそらく本当の原因は大島隊長と黒幕の上官にしか分からないはずです。
1: 大島、大佐の言うことを聞いて後ろ盾をなくす前に罪を認めたらどうだ。
3: 何を言っているのかよく分かりません。
2: 大橋隆吉中佐、軍部部長伏見宮の副官は大島隊長の士官学校時代の上級生だったのです。
3: どういう意味ですか。
2: 大隅大将が中国に来る2ヶ月前のことです。彼の運転手と秘書が車両ごと爆破された。警視庁により爆弾を設置した犯人は判明している。星は大橋隆吉中佐だ。だが警視庁がいざ逮捕しようとした時、突然大隅大将から電話があり、真相究明のための調査と犯人の逮捕中止命令を下した。軍部部長伏見宮将軍の顔を立てたのでしょう。しかし自らの命を救うことはできなかった。第6航空基地において大橋隆吉中佐と熱い信仰を持ち、代わりに暗殺ができるのは大島隊長しかいない。統制派の座先の殺し屋め、そろそろ正体を現せたらどうだ。
1: 大島、お前もう言い分ないだろう。
3: ドンチャドンチン、
1: なんだと。
3: 東京を爆撃するという意味です。 この二人はその情報を外に持ち出すためにここに来た。上海に連れて行ったあの二等兵、あれは二等兵ではありません。あいつの中身はアメリカ人です。
1: お前それどっから聞いたんだ。
3: 私の友達から聞きました。
2: 何の友達だ。
3: あなたたちがクーエングーグーと呼んでいる彼ですよ。大佐とあなたの会話を事細かく教えてくれました。
2: 大島大将、いつから間抜けの証言まで参考にするようになったんだ。それが士官学校で教わったことか。
3: 司令官、これではっきりしたんじゃないですか。
2: 司令官閣下、確かにイエ・ビーインと東京空襲について話したことはあります。ですが記憶が正しければこの話は司令官から聞いたはずです。
1: そうだ、真珠湾の報復を感じた山本大将の話として東京爆撃の話を大佐としたことがある。お前そのことで大佐疑ってんのか。何考えてんだ。
3: しかし司令官、私はすでに井上高官の方にその二等兵の検証をお願いしました。もうすぐ検視報告書が来ます。それが完全な証拠になると思います。
2: 司令官閣下、大島隊長は機会が欲しかったのです。情報を外に流すための機会を。お分かりでしょう、彼の黒幕は我々より強大です。もし我々のことが知られれば我々は非常に危険な立場になる。どうかお考えください。

0: おい、大島を連れてけ。
1: 司令官、何を言ってるんですか。
0: 早くしろ。
1: 東京爆撃ですよ。私が言った
0: んです。連れてけ。
1: 情報です。
0: 大島、
1: 東京ですよ。東京が爆撃。司令官、何を言ってるんだ。司令官。

0: 叶小姐，竟然让你受到我惊吓！我为特种警察大队的鲁莽向你道歉。
1: 司令官閣下，閣下も責務が終わりですから、誤解が解ければいいのです。中尾呢？
2: 先上车等我，我会跟司令官讲了。
1: 阿基诺。
3: おい、
4: 大佐、
1: 陽さんを車まで送れ。
4: はい。

0: 司令官からか。真犯人は捕まりました。すぐに奴を上海に移送し、そこで取り調べをします。そうすれば閣下への影響を最小限にできます。閣下と第六航空基地を巻き込みなくて済みます。
1: 俺のことを考えてくれてるんだね。どうもありがとう。何か必要なことがあったら言ってくれ。
0: 飛行機を用意してください。
1: 第三連合航空隊解除の知らせがもう出てるんだ。今後は第十四航空隊だけが残り、撤退後命令がなければ飛行は禁止されている。今回は船で出るしかないな。
0: 島に来る前に上海派遣軍司令部に行きました。唐川参謀長がおっしゃっていました。
2: 我仔细地研究了军统的行动方案，撤退路线是最危险的败笔。
3: 如果他们的路线有问题，我怎么办？
1: 確かにあさって東京行きの郵政機がある。上海によって荷物を積んで東京へ飛び立つ。しかしこれに君を乗せるのは規則的に厳しい。
0: 問題ありません。郵便機に乗っていきます。
1: 決めたのか？
0: 決めました。
1: よし、手配してやる。何人で行く？しかし大佐、状況は逐一報告してほしい。大島を連れて行くのは注意が必要だ。あいつは簡単には諦めない。
0: ご安心ください。司令官、随時事の進展の報告をいたします。約束します。ただ今晩のようなことはないようにお願いします。
1: もし同じようなことが起こったら手を下して構わん。
0: それからもう一つ。
1: なんだ？
0: 大島に拘束されている空弁のことです。

0: 竹山一郎がやってくれたな。
1: 会長に今ここを離れられるとは、これまでやってきたことが無駄になります。
0: 奴にとって俺は今仇だ。奴がどこに行くしろ俺を連れて行くぞ。
1: と言いますと？
0: 俺は大戦にはめられたんだ。まあいい、今は流れに乗ってみようと思う。嘘はすぐバレるぞ。
1: しかしそれはあまりに危険ではないでしょうか。
0: 藤田司令官は臆病だが、そんなにバカじゃないはずだ。すぐに分かる。そうだ佐々木、藤田司令官と二人で話がしたい。竹本大佐が俺に何かする前に手配してくれ。
1: はい、分かりました。
2: お前が大隅大将の情報を流したんだな。お前が大島にその情報を与えたんだな。
3: はい。
2: まったく何やってんだ、面倒ばかし起こしやがって。
3: すいませんでした。まさか大島が大佐の邪魔をするとは思いませんでした。
2: もう一度大島に電話して諦めておとなしくしてると言ってこい。
3: はい、突っ立てられ言ってこい。
4: はい。

大丈夫。あいつはもう使えないと思いますが。俺だってそう思うよ。この会社は全ての可能性を排除しないんだ。それに指入りになってあいつに見せ合ってたし。いいんじゃないか、一切戻ってくれば。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが、隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 行不行啊，哥？
3: 连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了，才好得快。
4: 石队长，
3: 这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子呢？
4: 他不会就阴阳眼是这样，我也不行吧。
3: 毕竟是脑部受的伤。
5: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊

0: 石队长，您能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动。咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
1: 梁飞，
0: 现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
2: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动。咱们所有人在行动的时候，都要打出梁飞的名号。咱们要告诉老百姓。
3: 何だと告知があった。
4: ありえ、梁飞死んだ。死んだぞ。しかし百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか。
5: そうだ。国中を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
4: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。
5: これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
6: 問題は告知をするという点から見て、奴は何かお越しつもりだ。
4: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。 面倒なやからは殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
7: 行くぞ。早く帰れ。別抢我们孩子，把孩子还给我们。
8: 急げ急げ。孩子呀，
7: ナイス。早く。
9: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头戴个画，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。王海子，王海子，
10: 你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。王海子，
11: 快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，
0: ほら待て待て、そう、ああ、出てこい、出てこい、
1: やー、
0: ちょっと、ああ、
1: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
2: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀！
1: 小本事大着呢。
2: 本事大，来来来，快快，走走走走走走。
3: 李四，小哥。

0: 吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師大長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
1: ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
2: はい。

0: カカ、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナン、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: カカ、ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのは認めるべきだ。君には市民の我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: だが心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: カッカ、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リアンフェイは生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが
0: 分かります。
1: 河合、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくは河北司令陛下に、全帝国に申し上げたたん。
4: ご安心ください。

0: 校へ進撃、支援頼む。鉄火力が将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大校へ敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 大校襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く部隊を集合させろ。
1: はい。

0: 入れ。
1: ヤフェヒキリ一帯が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でヤフェと。
2: ありえん、ヤフェのフリした武功隊だろ。
0: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: ヤフェヒキリ武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤフェを見たのか。
5: 間違いないです。この目でちゃんとヤフェでした。
4: バカね。これはどうなるんだ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: 中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ処分されるぞ。
2: リャンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。興味だ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
7: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两箱炸药跟我出去。
8: 走。

0: 報告、軍命侵入者が血清を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守ると。クーラ、よく考えてくれ。